Dva na čestopnju, pokaz za žive slebro, na dževjat na čestopnju, zaleze, to su dženca najvyše hodnoty, no aj hakle od popši podnja, skere popodnja, smime so zas raz na svunčko vjeselič, heva kvostanje dženca přes cvy džen pomročeno. Jutsiša sobota s krotkim svunčnim vokomiku votranja, ale potom so svunčko tež zaso zminje 21. stopnju jutce najvyše hodnoty, a nedžela vostanje dospouna šira, potom dobime tež na popodnjo s mniholenjom, dješčovanjom ličič, tak vjesčami traulogojo, a tež tu najvyše hodnoty 23 stopnju. Bedlk na 6.

0: Ренесло дженца ајуце. Сарским розвасу.
1: Сама Нидушка нас нитко в отведже, а нам шелаку хучбу представи, котраш со се с ремеслом а ремеслниками забира.
2: Крешендо. Хучба кротко а сводко.
3: Ve socialistickim času je tojšto spevo nastalo, kotrež maja do dživa motivirovač. Napšikvat tun. Jeden z najznačišich, ve kotrež so remieslo vopspeva, je pravdepodobne jasem 1000 dušne kadla. Spev vo kadli, kotrež povšem zdaču šitko zamože, je spera Andrija Zelarja. Raz ve bole ludovem vašnju.
4: Ja sem 1000 dušne kadla, minjech nich tu nje pšinče. Česak štole mam ja zaku, tajke molčke cirkinske.
3: A raz ve modernem vopčevanju skupino Janka Hanka. Vo Molerju, kotrež Marianu Rožičku namolovač, spieva korve piesni Bjarnata Krauca.

0: A što Fire Ripple nadsješe takle doživi, je ve tutem luštnišim spevje z leta 1985 skovane.
1: Fire Ripple mi rozvau je na 10-cich abstau. Ljudom ca se skachlo brau za to malo fenko zau.
0: To vosibite na remeslešak je, zo hustodu nudom vidžiš, što se dođeval. A pokovo tutih vudževkov so tež husto spevverča. Napšikvat, duš je reznik svinjo rezal,

0: Abo pieka plince na piek.
1: Tom, tom, tinca, tam pieka plince. Tom, tom, tibi, cyszy sami je.
0: Vo sebie čikiš maja so vo domske abo ležovnosť starač, dobia so dys a dys tež sami s remesnikom stač. A vo tem spieva Michał Cyš.
2: Dys ja tvariu, sem kreatívne rade čenio, štajš tu kaž...
0: Hač moler, reznik abo pekar. Remesvo so ve serbske hučbie přeco zaso vopspieva.
3: Crescendo. Hudba krótko a svodko.
4: So meine Hiduška je nám spiewe przedstaju, kotrž remeselniku abo remeselniske dživo vopspievaja.
5: Remeslo, dženca a juce. Serbskim rozvasu.

Franje Lubečiči, ja wiem, pure sojno mnecha stań, što ničo ne poma. Vosomičinu do napu sedmich je poskeče jeszcze raz na ranči postru, ale pan von Zuzka.

0: Денес во дженца ајуце. Сарским розвасу.
1: Сумани душка нас нитко вотведе, а нам шелаку хучпу пшетста и котраш созе с ремесвом, а ремесленниками забира.
2: Крешендо. Хучба кротко, а сводко.
3: Ve socialistickim času je tojš to spevo nastavo, kotrež maja do dživa motivirovač. Napšikvat tun. Jeden z najznačišiš, ve kotrež so remjesvo vopspeva, je pravdepodobne jasem 1000 dušne kadla. Spev vo kadli, kotrež povšem zdaču šitko zamože, je spera Andrija Zelarja. Raz ve bole ludovem vašnju.
4: Ja sem 1000 dušne kadla, minjech nicht un jepšin džen. Česač tolle mam ja zaku, tajke molčke cirkinske.
3: A raz ve modernem vopčevanju skupinu Janka Hanka. Vo Molerju, kotrež Marianu Rožičku namolovač, spieva kor ve piesni Bjarnata Krauca.

0: A što Fire Ripple nadsješe takle doživi, je ve tutim luštnišim spevje z leta 1985 skovane.
1: Fire Ripple mi rozvau je na 10 stav. Dužomca se skachlo brau za to malo fenko zau.
0: To vosibite na remeslešak je, zo hustodu nudom vidžiš, što se dođeval. A pokovo tutih vudževkov so tež husto spevi verča. Napšikvat, duž je reznik svinjo rezal,

0: Česnač do napodživěčech je čas za vosebite zbožo přiča.
1: Přejeme zbožo.

a popsorben, a tež se srejovanski skupinu Votava. Dženca večo. Potom smičkice sveča tež vo džencnišo večera, girlandu chceža tam povesne čvesninjo, su to zvili navili, jako zbožo přeči evangelski vosadže, dženca večo šestčiš, ponče tam sviatočnosť los. A nedželu su svičenske kemše popudňu dvima z domkovanku. Domkovanku sviči tež rakečanska evangelska vosada. Nedželu, kemše su dopudnje džesačih, z začahom džeči a tiž s programom pjestovanje. Nazemske spivanje v cirkvi ve Bokhamorje dženca večo, ona večo pečih, z muskim korom ze svaza. Nazemske koncertaj Kordipa v slepom spiva v tamnišim srpskim kulturnim centrumje, popudnju štyrioch, a nazemski koncert je tiež v Calovie, najprej raz zmier tam nešpo, v Vesnej kapavce 2 maj, potom seda tykanc a kofi, a potom so štyrioch koncert započnie, vústupi džičaca rejovanska skupina z Britnej, každéž Milena Vočariec, zromadnie s Matejom Džisvaukom. Hoj, a potom, što sa hišče stáva? V Budyskej mieščanskej bibliotece poskyčeja so k prinjim nazemským čaparom vikam šelake zajímavé vieci, od džičacích viecov přes samo zhotovene debienky, keramiku a porclín, to sče vútrobne prošením si to vobladač.

Pokšacujeme s našeju tému vo studiumje dolnoserbščine Lipsku za ukubanach ceptarjom. Coraz usvešili žišuni Vila Kuntabundhovach še bozu Vapanje Kokota. My sme byli s mikrofonom pedla. Poglednjome z vami do televiznego magazina Vúžica do septembarskego udaša. Víče jen vížišo v RBB televizii. Jo a zachopiš, co my zase z žišecim pestrovom.